Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия ил башы Рәҗәп Тайып Эрдоган Битлистә Малазгир җиңүенең 955 еллыгы уңаеннан үткәрелгән тантанада чыгыш ясады. Сүзен ул булай дип башлады. Малазгир җиңүеннән Истанбулны яулап алуга кадәр, Чанаккаледән милли көрәшкә кадәр, терроризмга каршы көрәштән 15 июль дастанына кадәр мин тагын бер тапкыр бу изге ватан, бу затлы милләт өчен 1000 ел дәвамында гомерләрен фида кылган барлык шәһитләрне рәхим шәфкать белән искә алам дип дәвам итте Эрдоган. Бер үк киләчәккә, бер үк максатка, бер үк өмиткә омтылучылар монда. Иңгә иң торучылар, төрекләр, көртләр, гарәпләр, галәүләр һәм сөннәләр монда. Эрдоган үз чыгышын булай дип дәвам итте. Бер кемнең дә шиге булмасын, бөек һәм көчле Төркиянең таңы атты. Төрек гасыры төзелеше башланды. 2 ел элек әхләттән сигнал биргән террорсыз Төркия процессыбыз максатына җиткәч, Аллаһ буйырса, милләтебез алдында яңа чор ишекләре ачылачак. Кан сәүдәгәрләре оттырачак, террордан файда күрүче оппортунистлар оттырачак. География безне тотрыксызлыкка батырырга теләүче геноцид җинаятчеләре оттырачак. Җиңүче кешелеклелек, туганлык фронты булачак. Тынычлык һәм тотрыклылык булачак. Җиңүче 86 миллион ватандашы булган төрек

0: Асы Димаштегі Илбашы сарайында матбуатқа білдіру ясады. Ол бұлай дейді. Илбашы Ахмет Шара білән келіші түзігеннен хамкішлеріңіздің Сүрия армиясы бригадаларына интеграциялау процесі тамамланғаннан соң біз бүгін зор жауаплылық білән өзібізіні бәйсіз харби күш боларақ торқатуыбызны иғлан етебіз. 29 ғынварда Сүрия хөкіметі һәм ЕПГ терроршы ұйышмасы арасында отны тоқтату һәм әкренләп интеграциялау турында яңа келіші түзілген еді. Израильнең 12-нче каналы хәбәр итүенчә, АКШ делегациясе Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз килеп урнашучыларның фәлестинлеләргә көн күрсәтмәү аркасында Израильнең югары вазифалы түрәсен тәнкыйт утына тоткан. Канунсыз килеп урнашучыларның кырын гамәлләренә багышланган утырыш вакытында АКШтан делегация исеме аталмаган Израиль куркынычсызлык вәкаләтнесенә булай ди. Бөтен дөнья сезгә каршы булса да, без сезне һәр яклап һәм авыр шартларда яклыйбыз. Сезнең моңа җавабыгыз күш куллану талау һәм фәләстинеләргә зыян китерү омтылышлары булырга тиеш түгел. АКШ делегациясе шулай ук Израильне мондый гамәлләрнең дәвам итүенә юл куйганда Америка ярдәмен югалта алуын әйтеп кисәтте. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракши, Пакистан армиясе штабы башлыгы маршал Асим Мунир һәм Катар тышкы эшләр министры Мөхәммәд бин Абдулрахман Әл-Тани белән аерым-аерым телефон аша сөйләшеп, төбәктәге киеренкелекне кимәтү тырышлыкларын карады. Катар тышкы эшләр министрлыгы Әл-Тани һәм Аракши соңгы вакыйгаларны, аеруча Оман һәм Иран арасында Ормуз буазы аша вакытлыча уртак диңгез коридорын булдыру һәм миналардан чистарту буенча уртак проектларны тикшерде дип белдерде. Wall Street Journal хәбәр итүенчә, АКШ башы Дональд Трамп Сауд Гарабстаны белән тарихи атом төш хезмәттәшлеге килешүен Конгресска карау өчен тәкъдим иткән. Газет администрация вәкиленә сылтама белән Трампның Сауд Гарабстаныннан Израиль белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерү таләбен ташламавын, бу исә Риад белән киңрәк стратегик килешүне тәмамлау тырышлыкларын котлауландыруын белдерде. 30 еллык атом төш килешүе турында узган айда Трамп идрәсе игълан итте. Килешү нигезендә АКШ ширкәтләре Сауд Гарабстан Иранның атом аскырмасын үстерүдә үзәк роль уйнаячак.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Пакистан башкаласы Исламабадта бер хастаханәнең яңа туганнар бүлегендә чыккан янгында башлангыч мәгълүматларгә күрә 15 бәби һәлак булды. Матбугат чаралары хәбәр иткәнчә, янгын кондиционер компрессорының шартлавыннан соң җирле вакыт белән сәгать 6 тулып 45 минутта башлана. Вакаләтләр белдергәнчә, янгын вакытында бүлектә булган бәбиләрдән берсе генә коткарылган, 15-е һәлак булган. Коткару төркемнәре янгынны сүндерүләрен һәм вакыйга урынында суыту эшләре дәвам итүен җиткерде. Янгынның чыгу сәбәбен тикшерү өчен махсус комитет оештырылды. Русияның Амур өлкәсендәге Амур газ химия комплексы төзелеш мәйданчыгында чыккан янгын нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 9 кеше югалды. Комплексның матбугат релизендә кеше объект табылган янгын турында мәгълүмат бирелде. Анда эзләү куткару операцияләре барышында тагын 4 Кытай ватандашының вәйте табылуы хәбәр ителә. Шуның белән янгында үлүчеләрнең гомуми саны 7-гә җитте. Бер Русия һәм 6 Кытай ватандашы. Подрядчы компаниядә эшләүче 9 Кытай ватандашының язмышы әлегә билгесез. Эзләү коткаруучылары дәвам итә. Белдерүдә төзелеш мәйданчыгындагы янгын сүндерелүе һәм төбәктәге торак пунктлар һавасындагы зарарлы матдәләр дәрәҗәсе артмавы әйтелә. Русияның Сибур һәм Кытайның Синопек компанияләре тарафыннан төзелүче Амур газ химия комплексы дөньядагы иң зур полимер һәм газ химия җитештерү корылмаларының берсе булыр дип көтелә. Канада АКШ-тан импортланган 700-дән артык товарга 15%-тан 50%-ка кадәр җавап тарифлары кертәчәген игълан итте. Шуның белән ике тарихи якын берлектәш арасындагы сәүдә сугышы көчәйде. Оттаваның сишәмбе көнне игълан ителгән җавап чаралары АКШ башы Дональд Трампның шимбе көнне Канада товарларына 50% тарифлар кертүеннән соң премьер-министр Марк Карни тарафыннан алда билгеләнгән вакыт 8 сентябрьдә үз көченә керәчәк. SpaceX Луизианада дөньядагы иң зур галәм порты булачак дип көтелгән объектны төзү өчен 100 миллиард доллар инвестицияләшәк. Луизиана икътисади үсеш шурасы сишәмбе көнне ясаган белдерүдә әйтелгәнчә, объект Вермильон округында төзеләчәк һәм ел саен меңләгән очышны тәэмин итү өчен проектланачак. Проект киләсе 10 ел эчендә 3000 эш урыны булдырачак, уртача еллык хезмәт хакы 92 600 доллар тәшкил итәр дип көтелә. Бу соңгы хәбәрләр иде.

2023 жылының октябрынан берле біз Ғазза флагмандарының олғыз зықта қоқшамас нықлы қам жеңілмәс иқтияр білен соғышуын көрдік. Бір байрақ көтеруші ығылып түшсе, оның артынан барушы егіріп оның орнын ола. Оларға яныйлар. Тынышылан юғысе, біз сені өтірешек біздилер, лекен олар тынмай, берішмей. Сіз бұ кішілер кімнер сон деп сұрарсыз? Алар Ғазза матбуғат қызметкерлері. Матбуғат деп язылған ауыр зәңгәр жилетлар һәм каскалар киген, Ғазаның түрлі пышмақларынан хәбәрләр жеткіруші һәм аудио-визуаль контент белән уртаклашушы мөхәббирләр. Оларның құралы юҡ, олар бары тик микрофоннар, камералар һәм йыш ҡына телефоннар белән генә Фәләстин халҡына ҡарата ҡылынған вахши генә сит һәм кешеліксіз мөғәмәлә турында ошықтан ошық хәбәр итә. Суғыш ҡағидәләре буйынша медицина һәм матбуғат төркемнәре маҡсат итеп алынырға тейеш түгел, ләкин Ғаззәгә килгәндә ҡағидәләр һәм ҡанунлар иҫәпкә алынмай. 2023 йылның октябренән бирле 260 журналист һөҗүмгә душар ителеп үтерелгәннән соң Израиль үз исемлегенә тағын бер хурлыҡлы рекорд өстәде. Кемеңдә 25 йылның 10 августы Әнәс Әл-Шәриф шәһит булды. Алға бар Әнәс, алға, алға бар, син безнең тавыш. Сөйләшкәндә дә кешеләрнең ашлыктан һәм көчле газаплар аркасында җиргә оңын югалтып йыгылуын күреп, Әнәс Әл-Шәриф күз яшьләрен тотып тора алмый. Ләкин үтеп баручы бер фәләстинле аны юата һәм дәвам итәргә куша. Ул Ғаззаның тавышы иде. Геноцидчы Израильне фаш итте. Әнәс 1996 елда Жәбәлия кошаклар лагерында туган. Бала чагы сугыш, фәкыйрьлек һәм җимерекләр арасында үткән. Ул журналистикада балан волонтер булып эшли башлый. Соңрак Әл-Җазиренең Ғаззадагы хәбәрчесе була. Шул көннән башлап ул гомеренең калган өлешен хакыйкатьне эзләүгә багышлый. Дөнья аның хастахана түбәләрендә һәм җимерелгән биналар арасында сигнал эзләп үз хәбәрен җиткерергә тырышуын күрде. Аның камерасы ашлыктан илаган балаларына, җимерекләр арасында ризык эзләгән әниләрне һәм авырулар белән көрәшүче тыныч кешеләрне дөньяга күрсәтте. Ул кыю сүзләре өчен берничә тапкыр һөҗүмгә дучар була. Халыкара ярлыкау оешмасы аңа кеше хокуклары 2023 елда ул әтисен Израиль бомбалауында югалта. Әнәс Ғаззадагы журналистиканың кыйынлыкларын булай тасвирлый. Әгәр сез Ғаззе сызығында журналист булсагыз, сез дә, гаиләгез дә һөҗүмгә дучар була. Моның иң зур дәлилен алар минем йортымны нишанга тотып, әтиемне шәһит иткәч күрдек. Миңа басып алучылар вакыйгаларны күзәтүдән туктарга һәм һөнәремне ташлап, Ғаззе сызығының көньягына күченергә кушып, күп янаулар килде. Ләкин яна

Шифа хастаханәсе янындагы матбугат чатырына Израиль һава һөҗүм нәтиҗәсендә 4 журналист белән бергә һәлак булды. Нәтиҗәдә сугыш башыннан 10 августка кадәр үтерелгән журналистлар саны 238-гә җитте. Үлем аны куркытмый, киресенчә, ул үзенә якынлашучы үлемгә куркусызча карый. Әнәсенең үлеме алдыннан язган васыятнамәсендә мондый җөмләләр бар: «Әгәр бу сүзләр сезгә барып җитсә, шуны белегез, Израиль мине үтерүдә һәм тавышымны бастыруда уңышка иреште. Мин барлык газаплар

2025 yılının 11 oktyabrı Салих әл-Шефәвари үтерілді. Дүния аның ғазы урамлары бұлап шатлық білән ұтны тоқтату келешу түзілуін иғлан итіп юруын көрген еді. ғазының түнияғындағы көпшілік кішілерінің интернеті йоқ, шуңа күрә олар ұтны тоқтату тұрында әліге қадар білмей. Біз аларға қышқырып әйтергә тиеш, шатырларды ешәуші һәркім ишетергә тиеш, соғыш бітті, ұтны тоқтату тұрында келешугә ирешілді. Геноцидның бірінші 2 йылында Салих әл-Шефәвари көләдә, йылыйда, ләкин бір қашанда бирешми. Ул Газадагы фәлестинлеләрнең тарихларын һәм көрәшләрен дөньяга ишеттерде. Хезмәттәше Әнәс әл-Шәрифнең шәһит булуын җиткергәндә булай диде: "Бер елда 8 ай дәвамында без сезгә Газа үзәгеннән хәбәрләр җиткерде һәм бүген Әнәс әл-Шәриф шәһит китте. Әй битараф дөнья, безне күрегез. Әй битараф дөнья, безне ишетегез. Әй битараф дөнья, без үләбез." Утны тоқтатудан соң берничә көн үткәч Газа шәһәренең Сабра районында булган җимерекләрне документлаштырганда Салих әл-Шефәвари Израиль тарафыннан якланган кораллы бандылар тарафыннан урлана һәм газаплап үтерелә. Аның гәүдәсендә 7 пуля була. Дөресен сөйләү һәм тынып калырга теләмәү өчен. Иң ауыры шунда, журналист хикая эзләүчедән хикаяның үзенә әүрлә. Моны Әл-Джазира телевидениесенең тәҗрибәле Газа бюросы җитәкчесе Ваил әл-Дахдух әйтә. Газадан хәбәр җибәргәне өчен аның хатыны, 3 баласы һәм 1 оныгы үтерелгән. Уллары Мәхмүд һәм Хәмәзә дә журналистлар иде. Дахдух үзе кишергән югалтыны булай сүрәтли. Газа халкы һәм журналист буларак тотрыксызлык, кыйынлыклар, киртәләр һәм һөҗүмнәр кызганычка каршы көндәлек тормышыбызның бер өлешенә әйләнде. Ләкин алар безне осталыкка да өйрәтте. Алар безгә яшәм булдыру сәләте бирде. Алар безгә үлем һәм киртәләргә карамастан шатлык тудырырга һәм ныклык белән эш итәргә өйрәтте. Бу сугыш безне һәм безнең хәбәрне яраткан һәм ышанган кешеләрнең зур югалтуы белән тәмамланды. Хәбәрләрне җиткерүдә безгә ярдәм иткәннәр, бу хәбәр өчен гомерләрен биргәннәр һәм шатлыктан баш тартканнар, бу безнең өчен үз бурычыбызны үтәү өчен тагын бер мотивация булгандыр. Кызганычка каршы бу безнең тормышыбыз. Дадух булай дип дәвам итә. Гаиләндәге кешеләрнең теткәләнгән гәүдәләрен күрү җиңел түгел. Балаңны чатырда саклау мөмкин түгел. Мондый хәлдә безнең алга барудан башка чарабыз юк. Һәм мин шулай эшләдем. Ул көнне мин карар кабул иттем. Ишемдә нинди генә әрнү һәм газаплар булмасын, мин бер минутта икеләнмичә, аягыма калкып, камерамның кашына басачакмын. Һәм мин шулай эшләдем. Мин үз эшемне шул ук ныклык һәм профессиональ җитдилек белән башкару дәвам иттем. Һәм бу без Израиль басып алуына бирә алырлык иң көчле хәбәр, иң көчле җавап иде. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

0: Türkiye Ovazı Radyosu her vakit takışa yanınızda.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, музыкаль сәхифәбездә Үзҗан Дәниз башкаруында дерен дуйгылар, тирән хисләр җырын тәкъдим итә.